0: dobre kumane, pa zdravijamo. Dugi vikend, dugoš, dugi.
1: Dugoš, dugi, dugjemu, dugjego, umjemo od... Dugoš, dugi, dugjemu, dugjego, umjemo od...